0: چورشپر شکوخه چی اکب اریخ تقوین نختیک. آن تختیریاره کوچریچری اچوچ کخوینیک چوچری دیوس کوکری اکمون. شایق آرچ کوکوبی چو پروشیکری کوک قول پرینیم را چوچری خوشل. کنوخن ریسوانتی نمی تخین که کبان چبال چوری تیوش اپنوق شانس پاری کخبال رچ اکوخی کری کوک قول. کوکو تری بری آنخل رچ ری خوشل چوچ ری آره. تکال پاری کیاقب ری پروبال کوک قول. ریساکاریاس مکوچوب تاوا وی خستق ری اکوش بیخ ری. کتکو ری ری آنخل کو بیخ چرچ.
1: ماشی بیخ ویب ساکاریاس ری اتانکش تتخیک ریا وشوقیل شپر کرلکوالاخ نا خونا کخول ریاره شوان ریو بی کا کخو خونی ملخ کی کتمال ری چاویچ ریات شکوخه ایکی ری که کی کتنا اره تخچی کلشک ریاره نیمو قیخیل ری چویچ ریا خوشل من کو تیختری ریا مخا اری چام ری تیوش لخوش لبشل کو نوخی ساخری ریاره جیچو سنتینو لق کو خلکتیخ ناری ریکی کسلمان ری سیبالا خیرالکوال ری اسرائیل چووچ ریا خوشل ریکی دیوس اکبه ناری چووچ ریا ری روک ریش لبال ایری اوچقاب ری الیاس کو بنا چه کچلا خلوق ری کانیما ری اینان تات چکیچ ری ایالکوال شلاب چکوخه ری ایچل تقوینق ری اکوچ تقوینق کچلیخ ناری پاریکی نخیبال ری اسوک تقوینق اریچ کوسوک با خون تنمیت چرچ ریا خوشل
0: کو بخری سکاری یاس چرچ ری آنخل
2: شور کن بیل نا آیت کن چاو ری ری این ریخ و نق چک شکو خیری و شقیل
0: ری آنخل کو بیخ چرچ
1: این رین گابریل رین تکل چووچ ری دیوس اری آرینو تقومو لق ری این آریچ کلیم بیخ چاوچ و اوچلخ چیخ ری اری ات اتمیم کت کنخ کنخ ری چیک تن رقیق چیک پناوری نمره چیم که کوختاری نوزیخ چه قصیخ که بنتخ نپاریوقیخ
0: ریونق تخین که یه امری سکاریاس کساتش کی کوش چری آره که بیتخ پاری نیم را چوچ ری دیوس آره تخ چی که لولق من که کوین تخ کچ او چی کوچ کی چوبان چری آره شریل خون مایبال پاری نیم را چوچ ری دیوس کوبان ممال اری آره شاس ممش کنخیک آره تختی کوک ایزری و پتانخیک چه چوچ قخاونیک کتسالیخ پاری راچوچ چانیم ری رشقیل شپر ایواب چی چوچیک امان کوک ات تا چی ریب خوب ایک کبیخ
3: آره واری شوبان ریو تقوب ری خوشیل چوچ ری این آره تخش راخ شو چوب ری نوکش پال چکی واچ ری ویرنق
0: پاری واقیب ایک ری دیوز کتاق ری آنخیل گابریل پخونو تینامیت ری گالیلیا و بی نصارت رکخون قپوخ علی چه یو قول چی و چیخ رک ری خوسه رچ روی نق ری داوید اری ماری و بی ری قپوخ علی کو کوبیک اکو بیخ چرچ
1: چتکی کت با ری ات کتو نخیساخ ریو تقوب ری خوشل کو آوک
0: رک و چیخ ری کش بیخ ری کچو مخ
4: سور چه و خون رو چیل نو واچ ری
0: کوبیخ ری انخل چرچ
1: ماشی بی خویب ماری ارقام ریو تقاب ری دیوس شق بیگوا ریات اتیوا بلی چک اکاوال کوالاخ نا خوناوال خیسوس ریو بی کا کخو ریاره نی ملخو قیخیل ری ریو بی کا کس شک او کخول ری نی ملخو بنتخیک ری اخوشیل کو یانا چرچ ریاره ری نی متم ری داوید چه نی ملخو خیر اوتات ریاره کخوینک پکیگوی ریویناق ری خکو میل سین تخوناب اری را خوینم من کتا او کسیک
0: اری ماری کو بیخ چرچ ری آنخل
4: خسو بانتخی کو هوری ری این من ویتام تا ورچ را چی؟
0: ری آنخل کو بیخ چرچ
1: ری تیوش لخوش لبشل کپی ناری پاوی ری ات ریو چقاب ری نیم لخو بانتخیک کتو کم نا چوشه ری موخ رمال کو وا ری کالشیک تیوش ری او کخول ری دیوس ری شپر چه ری او چلال کمیک ری یواب چچو چک پری ریخ بیک رکام هون رال کچه پری وقی بیک ریاره چک بیش من چور چچو چچ رمال چه من کتا خون خاسو وچ چه ما تک کوین ری دیوس چچ
0: ری ماری ایکو بیخ
4: ری این اینو بطنی نن ریا خوشن شبان تا خوک با خاس ریو سکومام ریا چیخ
0: ri ángel kuya akanok kel ubik. Pawetak ikhri ri mari kel ubik, chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit ri judá. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuya hun rutzil wach rishper. Aretakchi rishper, kutari utzil wach kuyari mari ichrech, ri akal kukiak ri pariusantil ulok, eriutioshlag ushlapshel kunohisag rishper. Kategori ruk koblag uchabal kubieg.
3: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek pe ulok bukri in riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutzil nuwach kaya o, riak al ruki koteman kukiak ribchu santil. Henak ut, si balaki kotemal rech, rikuko hochek bantak naritzik, che shubik riahaushel chrech.
0: Rimari ichanim kubik.
4: Riwushlabal kubishok riahaushel. Eri wushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shinrilo che kinwonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel rimayik iksak, kikbik nari chwech, che riin, sipalak tewchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech, risipalak hastak wach, shuban chwech, tioshlak riubi rere, rilokokebal ukush, kulik ek pakiwiri mayil tak iksak, che nim kikil wiri are. Riuchukabriukabriare, shukubukulok. Reare, shukubukri wirnakche kikinimarisakkip. Reare, shukasakri enim ahawinel chorikitem. Eke uchelekri wirnakche kuonekkip. Reare, shukunuhisak chrechrihastak kechrikenumik. Shereesakubikri enumab rukhamalikikab. Reare, shpeche utoikri Israel, riupataninel, shunatisakriare. Riloko kebal ukush. Hechacha shubir chkechri kanane katat, chetokop chrechri Abraham. Shokoche chkechri rihal pahunalik hunap.
0: Rimari oship ik kanak ruk riare, kategori katsalek parirachoch. Aretakchi rishper kril uachriral, kuloka hunlak ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, כתמח צ'רי חאושל שוקות רילוקבל וכוש צ'רץ' כגיקות רוק ריארה. ארצ'י שופן רווחשקיב איך כבק ארצ' כפוסי קריווי וכוויל ובקיל ריאלך עלה. קטגורי ארק כחצ'ה סקריאס ריובי ארק כוחיק חכס ריובי ריוטט. קטגורי ריונן קוביך.
3: היי שואן ריובי קוקיסשיק.
0: כביך צ'רץ'
5: מנקות חון שכשול ריאוואצ'לשיק, צ'שוואן ריובי.
0: קטגורי, רוק כותבל ככיתה צ'רץ' ריאוטט, חסובי ריראלקואל קרח קוקיסשיק. ריארי כותה חונלך צלם ארץ' קוציבח, שוואן ריובי. קטגורי, קונוחל קסאצ' קיקוש צ'רץ' ורי. צ'נים כוחק ריב ריאוצ'י, שצוקופי חריב ריראק, אקצ'אוויק. קטגורי, כותאוצ'י חרידיוס. כאוצ'אפ שיבריקיל, כנוכל לי אוכולך, אפריחויו רצ' חודה, כצחוש רנוכל וחסטקרי. כנוכל לי ככתה וצחרי, כצ'ומח פקנימה, תקעות ככביך.
6: סווה ואהלך על הארי?
0: ריוקברי החושל, כאורוק ריארי, נוכינך שרצ' ריטיושלך ושלבשל, ריסקרי יס צ'אוטט, חכס קשר לצח רדיוס, כביך.
2: תאוטיטליק לי החושל, ריאודיוס לישראל, Rumal rech chikusolik ekuto uwoch risiwan utinamit. Kuya junchukab chkech. Yesh kukoltak riuk. Parirachoch riravid. Ri upataninel. Khechaz shubik ukhertak chik kanok pakichi. Ri etiosh lakhtak kasel utik ri dios. Arech kukoltak riuk. Chikwoch rikakulel. Arech kukhtotak pakikab rikkak riitsel. צ'קייץ' קויה ריאולוק בלוקוש צ'קייץ' ריאקנן אקטט קונה תסח תתיושח צ'פ בלוקאפ רומל צ'ריארה שוחיק בה ריאוציך צ'רץ' ריאקטט אברהם צ'קויה צ'קייץ' arech pun kocha sibrikil shukhresah ri uj pakiqab ri eqakulel rech upatinshik ri are patioshek kasemal pasuk ilayak kasemal chubosh ri are ronokhel qih eri atz Allah Allah kokesestna abi ashe yutih ri nimalah ubantakhik rumarech che katbena chubosh ri ahawshel Arez kasukmah ri obe, arez rizigwan utinmit ketamah teke koltrhik na rumal te ksat na rikimak, rumal ri lokbal ikuushi dios tskkech ri uch, te shikilo areti spekhun tmil tiya tikah, suya ri ucheh, ri usakil, tskkech arez ke unikeh ri ikopak eku. Ri ekopa umuh ri kamikal arech kohubinsah parube ni mayah util
0: kiyik ri alahala ek kowi ri ushlabal kanah parichinalik ulew chikatena kukutrip chuwach ri Israel
7: Lucas capítulo 2
0: patak wakihri kpehun uwuh ri Cesar Augusto arech kikitzibah Kibiri winak rech runoher ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabet ibanik biahri, arechi ikbanik, kori sirino, chera hawiner ri siria. Konoher ri winak, kebekitzibah kibi pari kitinamit. Ri jose, shakuhek pe ulog pari galilea, kel ulog pari tinamit nazaret, kopan pari judea, pari utinamit ri david, che belem ri ubi, rumalche ri arek orech, Chkech ri uwinak ri David. Arech kutzibah ri ubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolib. Kupan ri uqih ri are, che kri luwach ri ral. Kri luwach ri nape ral, kubuk ri are ruk hun atseyak, e kukoyoba pa hun echabal, rumal che mankota ki kolbal chkriko pariha. Eko ayah yuqab parihetak ulew, che kichahin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajawxel, tak al chnaqaj ri are, eke ubuku ri uqij ajawxel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, katekuri sibalaj ki kishbij ki, ri ángel kubij chkech.
1: Mi shibij iwib, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chkech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh hun I kolonel, ri are areri Cristo ajawxel pari utinimit ri David. Rihun kotbal chiwech aregwari, ki rikna hunanak nuch bakum ruk hunatziyak, e kotzol pahun e chaabal.
0: Shakbi ikipe ulok ruk re angel, e humulak e angel chik e achchong rech rikak, ni mukikhir ki kia ari Dios kikbik.
1: Ni malak ukikhri Dios pare ni malak kak, shokuhe chuwachulew, ni malak utzil chke chiwinak, chek yulok ekhri are.
0: E are takchi ri e angel ke elu bichikak, ri ag yuqab kikbih
6: khochi pavelem echqilaba we hastaqri cheshuyari khawshel chqech pari etamashik
0: shaqbi quebec ekikriqari mari ri jose erinuch kotsol pari echabal kikilriare kikitsxogri tsir chekikita puwi erinuch ri konohel kiktao kemayowik puwi we tsirri chekikbih ri ag yuqab ri mari kukol we tsirri Kuchomag pariranima, ri ahyuqab ke elubik, nim uqijil kikiari Dios, rumal rech ri jastag che shkitao eshkilo jeri jas bishchkech. Pari waqshaqib qij, shpuz ubi ri ukovil ubaqil, Jesus ri ubi ri are, shokisashik, ri biyag che shubig ri angel are chi maha kajake cho usantil. Are takpe ri uqij ri chachobenik kech ri are, Jejas kubij ri upishab ri Moises, kikam bi ri are pari Jerusalem, arech kikisujuj ri are chuwach ri Dios, jejas tzibam pari upishab ri ajawxel.
8: Ronohel nabe ala, ktiyosh ri sashik chrech ri ajawxel.
0: E arech ksujuj jun tabal tokob, jejas bim pari upishab ri ajawxel, ejukulaj ut unekeb alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon ri ubi, we achiri suk kolik reyem ri ukubisbal ukush ri Israel,
7: eritioshlach ushlapshel kopuviriare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech. Cheman krilta na rikamikal, aretachchi maha kril na rikristo rechriahaushel. Kepe parinim rachochri Dios, silobisamulok rumari ushlapshel, eretachchi riunan utat, kikamomulok ri Allah Jesús, arech kikabano has rikubih ripishap. Risemion kukaluh ri Jesús paukap, kuteuchihri Dios, katekuri kubih.
9: Kamikri nemalahahau. Kat kowinik kapno, kheri khas riatsir, kaya o chetsi apatninel, kape palenimalach utsil. Rumal rech chedinu bokoch, shirir riakolonem. Chesha sukumach, chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chketsi winak, chemanke kohontak hachari uch, enimalach ukhil, chrech ri siwan atinimit Israel.
7: Riunan utat kikmayih riutsih kubih ri Simeon puviriare. Ri Simeon keuteuchih ri eare e kubih chrech riunan primari.
9: Chawilampe sumar rechwe alari kosi balach ketzakna. Kosi balach kewalachna pari Israel. Kushek kutbal rech kulelanik. Ekuri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
7: Shakukhe kohun nishok, kashal utzik ri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser, ri are sibalak ri hunakchik, wukub hunab shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunab. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, Kupatanih ri Dios, chipak'ih, chichak'ab, kmewahik, ekch'abruk ri Dios. Hunam kpetik, arechi ishkulmatahik wari, nim ukihil ri Dios, ekutsikhoj ri alach kech, ri keyem che ktotahna ri Jerusalem. Aretah kikis ubanik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahawshel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alahala, kikiyik, Kiatah ri uchokab, knohik cheri etamabal, eri utokob ri Dios koruk riare.
10: Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nimak'ih rech ri kashebal. Aretah chi riare, kochik kablahuj uhunab, shakuhe kepaki ubik rumal ri nimak'ih. Aretah chi kash ri nimak'ih, ketzali hulok. Ri ala Jesús, que kanajkan pari Jerusalem, katekuri, ri unan utat manketamtah. Ri eare, kikichomaj cheriare, kori chikishol, ri hukatwinak. Jere kikban hunkikbe, katekuri, kikimajih utzikishik riare, chikishol riwinak. Mankikriktah, rumal neri ketzalijik, kikitzukuj pari Jerusalem. Chori oroshkik, kikrikariare pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chkishol ri enimak tak akhtihab, che ukutik ri pishab. Kutatbeh ri tzih, ekukot kichi. Konoher ri kiktatbeh ri are, ke kimayih uwoch, rumal ri retamapal eri utzih. Aretak chik kilo, ksach kikush eri unan kubih chrech.
4: Wal, suche kaban chrech wehastak ri? Chawilampe, ri atat eri in, ruk mayuwik katakatskuh ri at.
7: Ri are kubih chkech.
11: Suchi shini tsukuhri in, laman iwot ang takcheri in, rakhawashi kin kohi pari rachoch rinutat.
7: Katekuri ri eare, mankik choptak, ri tsalikbal kitsik kubih. Kbekuk ri eare, ketsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastakri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwach ri Dios. Echkiwach riwinak.
10: Lucas capítulo 3. Parejolahu hunab, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, ri Lisanías, katbal tzichcheri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás, ri utzih ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kbe patak ri ulew ri Jordán, che ubixik chkech ri winnak, jun kasna rech kexoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías, ri kashal utzik ri Dios.
8: Ri uchavibal ri arre, che kurakakej uchi pari tzinalik ulew, chisukomaj ri ube ri ajauxel, chibana suk chrech ri ube. Knojizash na ronojel siwan, ekkazash na ronojel huyuk. Rikash bek sukumash na, eribe chek charan uach, kalyanizash na. Ronojel winak kril na ri okolonem ri Dios.
10: Kubir chkech ri winak chekepetik, arech kkazash rikeha rumal riare.
12: Itzel tak kumats. Hachin kbin chiwech, chekishanimak chuwach ri oyewal chepetinak ulok. Chia a chiwachi khukhun utstak iwach chik eshay kush emi bif khatatri Abraham chim ich chiwach chiruk wetak abakhri re dios kkunik ke uban nik akh ukhol ri Abraham kamikri ri kekh kochik puiri urab ri takche tonokhel che cheman kuwachi khta khukhun utstak wach kchoy takhikna katekuri kiyak takhnari pari aq
10: esi balakh eki winak kiktach rech
6: Surra khawshik kqabanna
10: ri are kubich kech
12: ri kokebratsiaq chukhacha khun ruk ri mankotratsiaq chukhe khiri chubana ri kowa
10: shakhe ke pe er khun ta er toq nel pq are chri are kuban ke qasna ekik bich rech
9: akhtir surra khawshik kqabanna
10: ri are kubich kech
12: mita wi khun khaswach cheri mantom ta chiwech
10: Shakuhek kita hujuntak esholtato.
13: Eri uj, sura khawashik kakabana?
10: Riare kubir chkech.
12: Komi toqik baruk anal, mi kohotzik chetziktar, mi wak nikak itok balchik.
10: Rumalche ribinak, ri eyenel kichomak pa kanima. Wene rishwan are ri Kristo, rishwan kubir chkech.
12: Ri in kimban hun kasna ruk ha. Petinak ulok hun chenim chinach nuach ri in. Eriin, mantakal tachwik chekinturi ushikham. Riare kubana ri kasna ruk ri tiyosh lakwishlabshel e ruk ri aak. Pariyongab riare kori osibal, arech kusu ukolbal. E kukoh ri triko pariyuk uha, e kuproh narikim pahun aak che mangchubtah.
10: E ruk sibalak nikah tzikchik kuyaw bishik ri utzalakchik. Riare kuyah ri Herodes ri ajawinel. Rumal rech ri Herodias, Cheri shokil ri rachalal, shokuhe rumal ri tzel tak banok ubanom. Eri Herodes kuban khuni tzel chik, kukoh ri shuan pache. Aretak chi konohe ri binak kuban ki qasna, shokuhe ashban u qasna ari Jesus, eri are arechi itakhin kchawruk ri Dios, kukhaq ri brikaj. Katekuri ri tiyoshlak ushlap shel, kikaj pubi eri are jejas khun palomash. Katekuri khun chabal keluloq chi parikaj.
14: Riat atnu kohol, ri in kamikri shatingwal kualaj.
10: Ri Jesús are takchi kumaji jube, ri are kohu winak lajuj ujunap, ek kichomaj ri winak, che ri are ukohol ri José, ukohol ri Elí, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Melquí, ukohol ri Janay, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amós, ukohol ri Naúm, Ukohol ri Esli, ukohol ri Nangay, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melquí, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, Ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorín, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, Ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Seruj, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: kamisashik ruktaq uchich ch'oj ri eare ebinel skibno e ch'oqtalik rukutsumal chij o rukutsumal kisik ri eare mankota hun hastaq kech ri eare e koparikash kumar nikachik sibalakh kaban kash kech e keyoqik kumar ri etel taqwinaq wewinaq ri mane ustaq chuwach wewuchulew shebe pataq tsinalikulew pataq khuyuk pataq ripek pataq riabakh konohel ri eare kneba kohun utsalakh tsikh kbish pakiwi ramal ki kohonik ri eare manshkirik tari chim kanok ri dios shasu choman chiulok hun utsalakh hasu wach chqechi uj are chi eare mankyopantakh we manuj ko ujkuk Hebreos capítulo 12 Romal guri riuje ko chakwuche ki e utsala takwinak shahe kuri rakhawshik cheri uj kakyakubi ronohele qan eri makaj cheku sutih kikri uj arich qasru qachukab qakakohanim pari qabe yare qas chakilari unimal qakohonik riare che areu mahibal e areu kisbalil qakohonik riare cheman kakanaqtakan pariyuki kotemal shani are shuchik hun hribal man shushik tabarib chugut shi etzalal e kamikri koparirik yaqabri utemri dios chish choman bachre shi are che shuchik wikashri chifak yaqabri akhmakib are che ish man kistak tarumal re cheman kota uchuqabri ushlabal re ish pariyukohiki chuqab chugut shi makaj Mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. La manish kanihinak takan pari itzik, cherechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetelah wach ri yahanik rech ri ahawshel. Mubang kebako share takchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwach ri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
0: Kirik ash rech utsil chiwach. Kheri khachay shalkwal shelab kuban ri dios chiwach. Khachin hun alkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachay kuban chikech konohel. Re ish shay shalkwal ri ruk chi khunishok. Eman ishalkwal tari pari ukulanem. Kategori ri uj, e konari e qatat ri shayow ri qabakilal, e cheri kikikikisah qawuch. Kategori ri uj, kiaqnimah. Laman kuhniman takuri, che chitatshel, che rakhaw ri e ushlabal. Che are nimalak chuwuch wari, arech ri uj, kakokhiri qakaslimal. Kategori ri e qatat, kikikikisah qawuch, kheri khachari usakil pari kichombal e are. E shakrech kiep oshib khunab. Kateku triare kuban gwari chikech arech kakokhiri tiyosh lakho bantakhi kuk. Qas tsikh nakot. Arech takchik yakhun manko tariri kikote mal kuk. Shane kuk bison re. Kateku tpahunk ikchik kuyariri utsalak sukil chikech rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari chigwali sakh bari gap che kaminak iri chek che manko tauchukab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyosh lak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Qaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba Arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech e rmal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel tak khasuwech. Kheri khachari e sawu, che shar rmal hun rikil, shu khal ri pishbanik takal chirik yare, rmal re che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, chek rechbeg chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roeg, shrak wetashkuwinik. Reish, manchishqib taruk junjasu wech che kiletaju wech che aq che qumal che ni malaj qum ni malaj kaqiq che roqobal ri trompeta roqobal taqtsix kategori risheto weri skitsonoj arech men kechabesta chi humul rukweri rumal reche man ke kowintaj kichij wepishapri
1: rijunche kuchapna rijuyup huneta junawaj shashchi k'aqa bari apachrij
0: rukri ni malaj taqkash cheshkilo ri Moises shubij
2: ri'in si balaj kinshibijwi etajin kinbirbitik
0: kateko tri'ix shishqib rukri ujuyubal ri Sion pari utinmitri kaslik Dios rukri ujerusalén rikaj ekukri si balaj eangelib bajun ni maqijalaj mulin ib kukri winakche enabeal echek ori kibi parikaj rukri junchi Dios katobaltzij cherechon ajel huachuleu kukri kushlabal ri esuk taqwinak ri eare che e utzalaj pari ukis balil e rukri Jesús ri are che asheltzij che chrikak chapbalqab ruk junkikel che kuyari sukil e che are utshina chuwachi ukikel ri abel qas chigwilay wip are che ish mi pakchij ri utzij ri are rumal rech Chere hachin takshki pakche khri utsikh khri hunche shuyau bishik ho hun tak pishab pari uchuleu manche kawin takshe animak chugach rikash arene ni malak mankuh kawin tari riuh kuh animakik weka kapakche huwach riare che qas parikak kuhuch abekhulok oher kanok riuch abalare shusilo bisakh ri wachuleu kategori kamikri kubiyah wetsikh chakechri
1: Chipajumulchik ri'in kinsolubisaj china mashuwita we uwachuleu shane shokoje rikaj.
0: Pajumulchik ri, rikubiej wetzij ri, cheri jastak uwach, che kusilubisajna uwach ri are, shaske kashtajna uwach ri, romal reche we jastak uwach ri, shabnom, eke kashtajik, arech arek kanajik ri jastak che shas manke kashtajtawi. Shahek uri, weri uxka komawaj unajawibal, che man kakashtaqta wuch rahawshik e usna kuriri che qasqagakol wesipanikri eruk wesipanikri chaqyaba chrechi Dios hunqixlanik che utshu wuch riare ruk hunkohonikalaj kaslemal eruk shibrikil rumal re cheriqa Dios riare hunqaq che ronojel kukatisajubik Hebreos capítulo 13 chishkanajba Paloqoq e balikush chibiliwi masach bachiweche sibalax utswe hunwinaq karoxanixrib choha ekikulahuch rumalna kutweri ehohun shekikulah e angelib emanisketa magtax chenatax bachiwech ri ekopache chibna bache iskokuk eare bariche chenatax chiwech ri hetaq kashk banchikech rumal reche shogojere ish kohun ibaqil Nim chigwila gwiri kulanem, erich atrech kulanem, chibnaba che shas mankohun khasu wachitzel chugach, romal re cheri Dios, kuban nari atoxtzig pugi ronojeri tzel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot milogok ehu wach, chishkikot baruk ri hastak che ko uibuk, romal re cheri Dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanaba takanok.
0: Shahek uri, ri uh kuh kowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel, are are ri kakolonel, riin mankota kinshibih huib, khask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe, ri e are, jeshki bano are chi ish chitari utzik ri Dios. Khas chigwilaba ri kik aslemal, pariukis balil, Are chish kokhiri kokhnik khiri khachari ki kokhnik ri are ri Jesus Cristo ri are oher ri are kamikri esho khokhe chubeqih chubesaq mi khalbari be rumal khokhun kashlan taqsiq rumal re che are ut cheri anima ko chuqa parisipanik e manareta utri che kti khe taqwa che makota ut chuban chike chishati khoik Riuch kohun katbal tqob chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal techkech arech kewari are chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamobir nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban itabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta pariek owir winak. Roman kuwaweri, shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shu ashekri kash, mamparintinimittah. Share shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsalashik uwa chare. Romar recheri uh, makota hun hunalika lah katinimit waral pawe wachuleu. Shane tahin kakatsukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranahel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop. Rech ahajenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, cheke chihetak chiach, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawshik, rihetak sipanik, cheke chri eachalashik. Chiyaba hun puak, cheke chkonohel. Wawari hun utsalah tabal tokop chuwachri dios. Chinimah bakitsih, ri einimal, echikamao kap, rikeklen. Riare, Each chichnelab chirechi ushlabal, cheri hacha katanari chikech biwiri ish, pariki atochzich. Chei nimahba, arech kishkichahich ruk riki kotemal, emaruk tak isbalkush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ridios, romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima. Ekakak che utz kakabano paronohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ridios rech utzil, riare, jarech banawik che shas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rech rihonalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil. Arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsuwachare, chirumal ri Jesus Cristo, checherechare, ri ehil, chubeich, chubesak, amen. Kintaba chiwecha chaleshik, kaschi banaba wetsihri, cherech chuab, shanesha hubik kinzibach chiwech. Chiwetamahba, cheri kachalal Timoteo, riare shakbishulok, wearenak peulok, Kembeu biri ruk riare arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel riakamal takibe. Shokohe chikech yetios la takwinak. Konohel ri eah Italia kikiyapan hun rutsil I wach. Chokohita ba iwuk iwonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesus Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu hukat che ki haum kip chinahui. Si balach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech, cheri hun, chekuban keb ukush, hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, chekona kiatak chech rumar riahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuka patak ronohel ube. Ri winak chemeba ko nimala huk ihilri, rumar rech, cheri are shas kiak nari. Eric inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. رومر ریچ چری آره کساچتخ نا وچ ری خیری خاص خون او کوچیغال قیس ریق ایخ کیلو لق روک ری او قاقال کوچا قریساخ ری قیس اکتا قبی ری ری او کوچیغال ری خیلی کلخ او کائیبال کساچ وچ ری خیری نکوری ریق اینو ویناق کساچ وچ ری بری پتاق ری او به اوچ ریچ ری ری ویناق چه کوچیغ ری کش آره تقچی که تاماشیکو وچاره چه اوت ریاره خاچناری چه چری که تاکیک ریچو خلوم چه آره ریک اسلمال ریوچیم ری اخوشل چکیچ کنوخل ریکیک لوگاقیخ ریاره خونویناق چه کخماشیک رومر ریمکاخ موبیخبا آره ریدیوز کینو کخماخ رومر ریچ چه ریدیوز منک کخماش تا رومر ریچل اشوخه منکو تا خونکو کخماخ آره کتکوت رونوخل ویناق کخماش وچ رومر ری او رایبال چه کروکیساخ ریاره پاریتل آره تقچی ری رایبال شبانتاخ ری اوچاک ریاره کریلنا وچ ری مکاخ کاتگوری آره تقچی ری مکاخ شبانتاخ ری اوچاک کریلنا ری وچ ری کامیکال می سجبا اشلوق الاخ تق وچلال رونوخل او تلاخ سیپانک ای رونوخل سوک الالاخ خاص وچ شاس پیتنقو لوق پاریکاخ کخ لوق تاروک ری او تاچل ری کخ ری آره چه منک کش تخیک تخ ری آره چه منک او تاک خالتخ وچ روک ری آره اشراخ شخرالگوالاخ ری اوخ رومر ری تیخ چه سقلخ تیخ آره چه اوخ ری اوخ نابه تق ویناق چکیچ ری اوویناق ری آره قاس چی وی تاماخ با ویری اشلوق الاخ تق وچلال چی رونوخل ویناق با قاس آنیناق چو تا تابیخ ری تیخ امن آنیناق تابا کچاویک امان آنیناق تباک پیری رویوال رومر ریچ چه ری رویوال ریویناق من آره تا کبانو اوت چیچ او سوکی ریدیوس چی پک چیخ با رونوخل ایتسل خاسو وچ رونوخل ایتسل چومانیک ای اوت سوک اولاشیک چی بانا باری تیخ چه شوکیساش پاری ایوانی ماری ایش ای چیک کووینیک کو کل ری ایوش لبل خاس چی بانا با ری خاستقری کو بیخ ری تیخ می بان با خیری خی خاص ری اینک آخ چه که کتا ری تیخ ایاره که کچو ماخ چی اپن ری خستق چه من اوچ تا چکیچ ری خون چه کتا ری تیخ ایمان کوبان تخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمان کنا تخ تا چک چرچ ری قاس ککای ری آره کاتکوری ری خون چه اوچ کریل ریب شاب آره اخچاق ایری ری چاکوپی تخیم ای او چو چاپی کوبانو من خیری تاری خاچا ری خونویناق چه من کناخ تکن ری چیخ چرچ شانه او چو بانیک ری کوبان ری چیخ ایری آره ایری نیمالا خو کیکو تیمار ری آره تقچی کوبانو ویکو خونویناق کوچو ماخ چه ری آره او چالاخ پاری کمونتیوش کاتگوری من چاپیتال تاری اوچی ایکی بکوش کوبانو شاس من اوچ تاری ری او کخیبال ری ساقی لیلخ کخبال ای چخ چخ چو وچ ری دیوز قطع چل آره وری آره ری کی سولو شک ری اگلاب چه من او تا کنان کتات ری کی سولیک ری ای ملکانیب چو چو ایب آره تقچی ای کو پاری نیمالخ کش کاتگوری ری او چخی شک ایب چو وچ ری ای چل تقوینق چه ای ریچ وی او وچو لیو Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwiri wachri winak cheko pari ikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil Chicho magne cheko kubi pari ikmontios Hungachiche okohom hung analakpak umul ab Kohun utsalah ratiak Shokohe kokubi singmeba ru hunt ililah ratiak ری ایش آره کی وی ری خون چه کو ری او تلاخ رتیاقی کی بیخ ریچ ری ات چت تویول وارال ری پاری او کولیبال ری نیمو قیهیل کاتگوری چریچ ری میبا ری ایش کی بیخ ریچ ری ات ات تک الیک چت کناخ کنوق اون کی بیخ ریچ چت تویول با چو ری او تیم ری وقن لامن کی تاستا کی وچ ری وینق چی شو ری ایش ری ای ری خون اقت والچه کی بانو ری لامن خون اتلالاخ چو منک تکوت چی تطبیق با ویری ایشلوق الله تق و چلال لامان شه اوچا تاری دیوز ری ایمه با ای ورال چو وچو لیو چه اقینو ما پاری که کهونیک ای چک کیچ بیخ ناری ری راخاوی بل خیری خاص شو بیخ چکیچ ری ای آره چک که اولو اقیخ Katekut riish areki wetlah watch rimeba. Laman eare enomap kit no kashiwech. Laman eare tari eare kishkikamu big to watch the katwaltir. Laman eare tari eare riki binri tel taktir puwiri utelah bi ah. Chesh ir piwiri ish. Weri at. Utsub anika banri nim pishap. Heri hacha kubir ritir.
4: Chalakok ehri awachalal. Heri khas ulo kishik awib.
1: At. Utsna kuri rikabano. Ate ut. Weri ish. Areki wiri ki kayik riwinak. Ri ish kishmakunik. Eri pishap. Kuban atoktir ri piwi. Weri uch. Kakaban ronoheri pishap. Atekut krah na chishahun kban kat bal tsikhri chqech puwi ronohel rumal rech riare cheshubir
4: matmakun ruk ishokachi
1: shokuhe shubir
4: matkamisanik
1: weriat mangkat makun taruk ishokachi katekut kat kamisanik riat shabani tsel chuwach di pishap chishchawa e chishchakun ba khiri khas ritakal chri khriwinak Chek banak at baltsikh pakiwi rumar ripshap rech ri tsokopinem rumar rech chek ashri ri at baltsikh chri khrihun che mangshkohe ta lokakabalukush katekut ri lokakabalukush krets behna wachri ri at baltsikh khas ru tsirari ish achalashik chehun winak kubir ri in konu kohonik katekut weriare mangkota ucha kubano lak kuin puchri kohonik che okoloshik riare Weko hun kashibal, on hun kanab chanalik, eronohol ich mankota wa, kategori, hun chiwech ish kubich kech, hishba putzil, chimi aba iwip, echish nohba. Kategori, mankuya tari rahaushik chkech riki bakil, la utskuwa were, shokuhe, hena kuwari a kohonik, we mankota chak, hun kaminak kohonikri. Kategori, kohun kubich chawech, la kori a kohonikri at, Ri ink orinuchak. Chakutuba chnuach ri akohonik che mankota uchak. Ri in ruk rinuchak. Kinkut nari ri nukohonik chawach. Ri at. La kat kohonik che shahun chi dios kolik. Utri ri kabano. Ri eitel tak ushlapal. Shokohe heri ke kohonik. Kategori ke irbatik. La kawah at kawetamah. Ri at. Che atwinak mankota anohibal. Ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumari uchak, are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, e rumari uchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shahek uri, kastik shpantahik ri utzik ri pshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, Everi, shekhalashik khe khas usukil, eriare, rachil ri dios chuchishik.
1: Qas chawila ba weri, riwinak rumar ri uchak kohe ri usukil. Eri usukil, mank kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta ri uchak, riaresh kohe usukil, are takchi shiokulah ri etakonelab. Kategori, Shuya ala haret shi elu bi pa hunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mankota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohunik che mankota uchak shas kaminak nak uri.
5: Santiago capítulo 3
1: Mikohi ba ek I ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch Kochinawa hun kashalak atbaltsik pakawi. Rumarech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Weko hun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Kat kowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch kako hun chich pauchi hun kiek arech kuhunimak, ri uch kheri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe, chiwilapa aritak kukup. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolobisanik, rikukup ktak ruk hun chutinche. Kheri khaskrak riakbin sanel rech. Shokuhe, khenak uri rikak. Riare chutin, katek uri
5: Xcowin che chubishik ni malaqtaq xastaq che aqanrib. Chiwilampe, nitz riqaq kporon hun ni malaq kachelaq.